med dig, Don't Run Away, The Thing fra filmen Armageddon. Fantastisk film, og i øvrigt også fantastisk sang fra Aerosmith. Burhan G sammen med Molly Sanden. Det er Radio Alfa. Godmorgen.

0: Missing You fra John Waits. Videre til John Bon Jovi solo. Men det er så sjovt, fordi John Bon Jovi, og kaldte jo sit orkester, som han startede for Bon Jovi. Her er Blaze of Glory, Patrick Dorgan og Marilyn, får du lige efter den her med John Bon Jovi. Det er Radio Alfa, og formen er med fod.
1: Got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed.

Dennis Williams her på Radio Alfa og Let's Hear It For The Boys, og så musik fra Midt Om Natten. Fantastisk sød sang her til Birgitte Råberg, synger han Kim Larsen om rollen, som hun spillede, nemlig Susan Himmelblå.

Aerosmith og Walk This Way. Og så Freak Power. Og du hører starten på den, og siger, nå ja, den kan jeg godt huske. Den er hoppet rundt til på diskotekerne. Den hedder Turn On, Tune In og Cop Out. Her på Radio Alpha.

0: Kæmpe hit her fra R.E.M. Shiny Happy People. Og tidligere var det News, men jeg er Stein som sangerinde på Crazy Lazy City. Nu skal vi lytte til Rhythmics.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.